beras premium iku saiki regane piro? Per kilogramnya wingi ku 14.987. Saiki dadi 15.000.

Nggih matur nuwun kagem Bunda Riyati ingkang sampunika tasih midhangetaken terus Bu Sri Purnomo. Assalamualaikum Mas Togan. Tembangi topeng Malang kagem Mas Togan, tetap semangat, sehat sekeluarga lan sugeng makaryo. Matur nuwun. Nggih kula nggih matur nuwun nggih kagem Bunda Riyati, Bu Sri Purnomo, Bu Leha ndi goyangane Bu. Monggo boleh ha lek kate request nggih, pokoke lek enek lagune pasti bakal diputerno mbek Taufik Mas. Yo gak jam request lek encene lagune ono kate lak opo yo diputerno pangga yo. Tapi ra iso on air yo mek nang opo jenenge WhatsApp ae. Pokoke lagune ono pasti diputerno.

iki ana sing wis request lagu religi iki ya, soalnya mendekati apa jenenge mendekati ngene iki mendekati Bu Leha iki mengate mendekati Jumatan iki njaluk selawat badan nggih Bu, kula aturaken selawat badare nggih. Agem Bu Sri Purnomo mengke nggih jam langsak langgung jam 12 kula puteraken request panjenengan topeng lawangan.

Panjenengan sedaya tasik ning Tejo Wangi Jan Grespol nggih, niki tasih bahas soal mainan atau dolanan tradisional. Ning segmen sadurunge kita wis ngrembug menawa dolanan tradisional kuwi ora mung kanggo hiburan, nanging uga kebak piwulang urip. Saiki nggih, mungkin kita bisa mikir gimana caranya supaya dolanan tradisi iki tetap urip lan ora mung dadi cerita wae. Saiki jamane wis beda, bocah-bocah kata sing wis kenal teknologi wiwit cilik. Nanging kuwi kudu alangan nggih kanggo ngenalake dolanan tradisional. Wonten sekolah niki saged ngenalake dolanan tradisional, guru-guru nggih saged ngajari bocah carane dolanan gobak sodor, dolanan bentik, dolanan engklek, kanthi cara ngono bocah ora mung ngerti jenenge, nanging uga ngrasakake senenge dolanan barengan. Kemudian ing lingkungan kampung niki uga saged dianakake lomba dolanan tradisional nalika perayaan Agustusan utawa acara bersih desa. Kejaba nggawe marga luwih rukun, acara kaya ngene uga nggawe bocah luwih kenal karo budayane dhewe-dhewe. Kemudian wong tuwa uga nduweni peran gedhe, ora kudu saben dino, yen dino libur sempatno dolanan bareng anak ing jaba omah. Kadang sing dibutuhke niki bocah duduk dolanan sing larang, nanging wektu lan kebersamaan karo keluarga. Dolanan tradisional iki uga mulang bab ngajeni wong liya. Nalika dolanan kabeh padha nduweni kesempatan sing padha, ora ndelok sugih utawa ora, kabeh padha kumpul dadi siji. Nah, saka dolanan tradisional bocah dadi wong sing sportif, wong sing kreatif nggih, yen menang ora umuk, yen kalah ora nesu. Nilai iki sing penting banget kanggo urip ing tengah-tengah masyarakat. Kajaba kuwi, dolanan tradisional uga nggawe anak luwih sehat, bocah luwih akeh mlayune, mlumpat-mlumpat lan obah, dan iki mesti luwih apik tinimbang lungguh suwe ing ngarepe layar. Nggih, dadi ternyata banyak manfaate dolanan tradisional. Makane ojo sampe dolanan tradisional iki hilang ditelan jaman, hilang ditelan waktu. Nggih, lek iso yo arek-arek jaman saiki dikenalne karo sing jenenge dolanan tradisional. Soale budaya iku ora bakal lestari yen ora ono sing gelem jaga. Dadi dolanan tradisional duduk barang lawas sing kudu dilalekake, nanging merupakan warisan leluhur sing kudu diterusake marang generasi sebanjure. Mula ayo padha nguri-nguri budaya Malangan, miwiti saka perkara cilik nanging duweni makna sing gedhe. Monggo panjenengan nggih saged ngajak bocah dolanan ing jaba omah, kemudian ngajari dolanan sing tau kita lakoni nalika tasik cilik, lan gawe dolanan tradisional iki dadi bagian saka urip saben dino. Dan mandar mugi kanthi cara koyok ngene dolanan tradisional Malangan tetap urip, tetap disenengi, lan ora ilang ketelen perkembangan zaman. Mengkatan saran kita ten dinten iki, matur suwun sanget panjenengan sedaya pun gabungan pun kersa mirengaken. Mandar mugi apa sing kita rembug dino iki saged menehi manfaat lan nambah rasa tresno marang budaya daerah kita. Mengke bakale wonten Mbak Pentol sing bakale menemani panjenengan sedaya ing wengi iki nggih. Dan sakniki wayahe kula Mbak Yaya nyuwun pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: meneh.
1: Iku ora perkara aku, Ti.
0: Lah jarene wingi malam Jumat kliwon jane.
1: Iya, tapi pokoke lek awakmu obah orek iku ora perkara aku.
0: Lah terus
1: perkara kegedhen.
0: Masa aku sing gedhe.
1: Iya, iya.
0: Lur. Wingi lho sak tak timbang.
1: Pira-pira?
0: Wingi iki mek 50, Cak. Aku ya ora percaya ta ya.
1: Ayo.
0: Lho mosok mung sak meneh gedene kok 50 lek korupsi men timbangane.
1: Heeh, tibake.
0: Aku ora percaya. Bakno baterainya entek rusak.
1: Siji ku nomor loro iku kira-kira timbangane iku purik.
0: Anu dol iku, Cak.
1: Heeh. Wis tunggali timbangan. Tunggali timbangan ning omah yo.
0: Iya nganggur.
1: Oh ya ora nganggur lagi nimbang sing kacamata sik nyang.
0: Oh. Duh, sing kacamata niku nggih timbangan pisan ta, Cak?
1: Timbangan niku. Ya timbangane sebelah sing gak kacamataan niku.
0: Sing dhuwur?
1: Heeh. Wis, lek wis kenek ngono
0: ku. Ya timbangane pisan ngono.
1: Timbangane iku lek genok siji genok loro aku sing jomplang ngono lho.
0: Bayeh mangkane kok tak was-wasi kok dongaren aku ya rata-rata heran ngono lho ya jan ngwasi wingi.
1: Biasane mencetat.
0: Lah iya, iki kok koyo nyelingkruk ngono koyo keweden lho modelane.
1: Wah, awak kenek aji kul nenek dadakno.
0: Tiba nono timbangan nih.
1: Lo kata orang kok anu yo kok gak nono yowes muka munggah nang gini panggungnya prigel yowes lunggu di kursi tamu neng harus sampai mau angker.
0: Nono kan ngempet.
1: Mau angkerir hilo.
0: Duh, lah nono kalo timbangannya kanan kiri mestinya sendek ngarepe yo nono ta.
1: Ono oh, dah putus anak kelompok.
0: Iya mangkane kok asih jan ibarate wong iki cures ngono lho Cak.
1: Wes jan kok modelmu kok kaya seneng sithik. Kok iso wong dicures-curesno adane wis entek bunci ae. Kok
0: iku lak entek buncine Cak wis.
1: Wah,
0: yo. Lan ditonggok kanan kiri ngarep dikawal wis di penjagaan ketat.
1: Yo ora entek bunci iku. Cara wong dadune nggawa bunci gak wani udu. Kelam.
0: Aku ngene ya dengaren aku ngono lho ngene ya. Wingi ora sengaja ngono lho mari ngono pas buka-buka lho. Kok dungoan rancang nyeking kruks di tengah-tengah ngono ya aku ngono.
1: Wong biasae ngono ku ya ndek omahe dhewe-dhewe kono ku lho. Lah kok telung dina kate ana krawitan teko. Wis diparani bulurah. Oh beneran ana sinden loro. Aku ngono.
0: Wis ta. Anjane kok ya. Ora pengertian blas wong aku iki katenggolek sinden liyane ngono ya.
1: Ora ngono. Jok ngawur awakmu.
0: Aku ora ngawur, Cak.
1: Eh wong sing ngrungokno iki.
0: Mbak Yu niku lho asline badhe patos sinden liyane wingi niku.
1: Iya
0: kecakep. Berhubung jenengan niku ten mriku. Nyeking kru di tengah-tengah rawani obah.
1: Tegese iku golek sinden liyane ngajene butuhe pitu, Ti. Kok.
0: Lah ngono tak tawani aku dadi sinden ya ra oleh.
1: Lah nek wong loro ae iku, Dik. Wong loro iku wis gak sedeng kok tambahi kowe. Aku nek ngarepe panggung gantung ngono ah.
0: Lah cagake lak papat saja.
1: Kok.
0: Cagake papat.
1: Seneng lek aku kecantol.
0: Lanjene cacake ya kemalan nyantol.
1: Loh ya, lak kamblasan. Assalamualaikum.
0: Amin.
1: Asem yo kaki ning ngono lek.
0: Yo,
1: kakekmu mecel ngono ah.
0: Kak wisan karo ayahe mang dianu di apa ngono di gelas.
1: Oh iya.
0: Iki kak mecel wisan luandep.
1: Ancure sing akeh ancure.
0: Pinter lek jelas saya. Heeh,
1: ngono lek biyen delokno kakekmu medhel lah ngono aku mbek bapak. Karo lek. Garo.
0: Jane. Iku ya wis bahasane. Oh, ana meneh bahasane wong dhuwur iki cak sing anu.
1: Apa?
0: Tapi ya saru lek di anu dek kene, gak elok.
1: Heeh. Anjane golok, anjane golongane wong menyelek.
0: Wis ranggang ten kacen pol lah.
1: Heeh. Wong menan, temenan pole ujan mau antep lho.
0: Mau antep lek dek kono. Mbah ku pian nek ngilokno arek godha putune ngono iki. Heeh. Wis ranggang teng kacen pol lah. Lah kok ya untung duduk jajak sing liwat.
1: Loh, aku ya gak mungkin nanti konokno.
0: Lek jajak sing liwat dikonokno no wis tak surak kok buri.
1: Oh, ya tak damu kok doan. Riko gak
0: tau gawe paralon.
1: Riko gak omes sampe aku gak apa-apa, Mbah. Yi, Mbok. Putu Riko kintil.
0: Lek wis ngene. Lah wis ngono ku. PT lho ya. Lah iya lah kaya cacake nggawa jagung mana ana PT mesti lek ngintil.
1: Lah iya lho. Putu Riko kintil ae kate gak ngunci seri kok ya tak konono. Aku sih apal ya ngono. Mas yo.
0: Lho. Lah wong anyene penggaweane nek kono iku kan ya lek gawe empok mesti ngintil, Cak.
1: Lah iya ta.
0: Lah ora ngintil ora iso dadi.
1: Ora iso dadi.
0: Katik empoke malah ya kurang pus-pus malian ora dendil.
1: Temenan ora ora kroso jagunge ora kroso.
0: Heran aku lah cek empoke wong kono iku iso iya apa ya cak ngono ki iso mawur empus-empus.
1: Ya.
0: Kuning ricik ngono.
1: Siji iku ora klemesen. Senadyan to campur iku ora kelet, senadyan to kelet ora campur. Lah iki lho, filosofine segompok iku ana. Terus mari ngono.
0: Mawur ngono lho.
1: Mawur lho. Apa menek dipangan mek tawara. Aduh, suambele sing lekoh.
0: Iwak klothok e cah.
1: Iwak klothok. Iwak gak, iwak klothok tunon tumpangno badukan.
0: Mare ngono karo sego nempok sik kemedul.
1: Oh, jantenan.
0: Sego iku lho ya empok digoreng campur toro, lawe klothok tunonan. Makme ndek ngarepe pawon, genine sik barak karo kopine sik kemedul.
1: Sambele, sambele, sambel, sambel orek terasine krasa ngono kok.
0: Lah iya, mbek lomboke rotok-rotok ijo. Apa jare seger di cemet-cemet ngene iku lho ya.
1: Iya ta ayo ngono ka. Wes kene.
0: Ambek hawane iku udan-udan sik isuk ngono lek ndek kono kebeh jan cocok jenan.
1: Wari ngono sik kaet muluk weduse bengok. Wes kene ketak aku. Ya nuwun sewu iki rada rusuh. Rada rusuh. Kurung ngarit wedhus sik kaet bengok bodho kae. Wes aku lek.
0: Ora lek menyelek kok ngono.
1: Ngono ku sego sembarang enak ya mandek di gorokan wis. Walah.
0: Ngene ku lho. Apa jeneng mimik putih lho cak ya. Nyebuk gentong.
1: Ha iya ta.
0: Banyune kan enak seger ya wong jenenge banyu coban.
1: Nek gentong terus mari ngono sing nyebuk sewur. Kait mangan.
0: Sewure sewur.
1: Batok
0: iku ya sewur batok. Gentonge lemah.
1: Terus ku kait nyeduk keseretan. Mari ngono lambene nemplek sewur. Ngono ku sik ora bener.
0: Lah mesti ae lambe nemplek sewur siwure ge nyebuk banyu nek kono lah ya wong icake lambe.
1: Wong sak omah cek katutan ilermu. Wis zaman biyen tapi mari ngono sing tak pikir walaupun koyo ngono ku ajaran tata krama.
0: Iya.
1: Ternyata di situ
0: kan ada pesan
1: moral iki tata krama. Oh, santune iki ngene. Mas yo ta langsung iku aja ditemplekno nuwun sewu lambene ning kene lambene. Apa ku jenenge sewur kudu ambek
0: nang ngono.
1: Ben ora kabeh
0: kudu. Ya digrojok ngono lho, Cak. Digrojok.
1: Sing iso.
0: Lah masuk jajak ra iso lek grojok. Lah kene tak grojokno.
1: Wis tau klagep-klagep aku. Wis iki lagumu apa, Dik?
0: Bengi-bengi enake apa nih, Cak?
1: Iki.
0: Ya nyambung anti dalu paling.
1: Res, nek perkara nyambung e, pemene wanci dalu.
0: Nyambung wan.
1: Tak sambung. Lah
0: iya. Nyambung wanci dalu kenek. Omah sawung gelem pupur wangi monggo.
1: Tuku anu dhewe mari MP3 dhewe to nyetel YouTube dhewe nulek akeh-akeh no.
0: Lah, YouTube saiki genti.
1: Oh, wah.
0: YouTube iku lho genti saiki.
1: Genti apa?
0: Cak tup.
1: Oh iya. Ngemamu lo kok gak metu rek lagune lan nulise kliru. Sambung panci dalu. Wes kene amin bleset kabeh.
0: Pancine sapa sing dalu-dalu iku?
1: Oke, okay, wis dang mapan ngono kemulan sing brukut.
0: Aku ki wis mapan, wis kemulan.
1: Sikile di langen. Sikile dikasuti.
0: Anjene cak ya.
1: Adem-adem ngono kasutan ngono lek jaman biyen.
0: Awane koyo ngene iki lho. Masih ya tak gawe kemul kandel lek sikil ora di sekaki iku lho kok ya sik adem.
1: Semenan, semenan.
0: Terus mari. Dadine aku iki sekaki bareng ngono kuwi ora tau ngalih ya.
1: Pokoke sikil iki kudu di sekaki utawa dikasuti ku aku ping aja ngantek kena angin. Nah, wis.
0: Kuping disumpeti. Irung barang yo aja sampe klebon angin ya.
1: Pokoke kok awak mulek mapan turu, kuping sumpeti kapas, irung kupeti kapas, mripat tutupi kapas ngono. Terus mari ngono ambene iku kaya ono anu, kaya ono rantang kaya ono banyu.
0: Sik ta, Cak. Rika wis temenan tegel ta.
1: Eh, ora e. Maksude awakmu cek gak dirubung semut. Awakmu lak manis ya.
0: Rupane kok asik kaya ane wis tegel ngono iki modelane.
1: Kak kok kok wedeni.
0: Oh, tenan.
1: Amin.
0: Kemanapun aku ikuti.
1: Pokoke ketok ketok awak metu ku lah aku langsung muni amin, mesti guyu awakmu.
0: Terus itu wedeni. Ya lagune iku ndang di antrekno kono. Napa niku wau?
1: Sambung wanci dalu niken salindren.
0: Oh iya, sambung wanci dalu kok ditutup karo anu. Masa wong.
1: Wis beres, nutup yo sewek ta.
0: Loh, modelane kok asih jam temenanan ni. Tutup sewek barang. Loh,
1: apa sih tutup sewek iku apa anggitmu?
0: Lah lawange tutupane sarung iki.
1: Lah mejone kene nek taplake ana ne sewek tak tutupi sewek.
0: Ayo. Wis gak golek ana Cak Amin?
1: Ya oke, okay. Amin.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Oke, Teh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Nang dosa menit saking tabus dosa ndalu nggih panjenengan tasih sarengan kula jam bener wonten ing ati joro patrol udere. Engkang giniar wonten ing FM 100.3 Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara.